Tot nou al vinței, pe care prin buna întocmirea văzduhului, prin picăturile de ploaie și prin liniștea vremii, ai binevoit al aduce la acest ceas al coacerii. Și celor ce vom gusta din el să ne fie spre veselie, iar celor ce l-au adus ție ca dar spre curățirea păcatelor prin Dumnezeiescul și Sfântul Trup și Sânge al Hristosului tău, cu care binecuvântat ești.